ebra e ka ba ye no otontu ne cars nyinada afi ka bum aba betofie na ehon ye kana say my prophet hello.

tie den ya obanyi adana bo nkyere ne wadi aze o ye gogo ntiba so no pre ho badana bo nkyere ne dia e ya no be ya bo nkyere ne niema e ya jina bo nkyere ne bre sai jina Okunti babre unya obo yapointre ne kama enti ye nua ye beji ye 3.3 ne enti ene ye bechoze ya ene ye beku ne seya enti wale fu ye jomani no aha ye no aha yar musu ye jomani ne nyina no